0: ba tabarka la mu baraka buy kan ni wutan turmati kurpe tan famma na turmati ki gi radio ka khlima tan fanna na kan tan fan jamba ma halu suge tan famma e frama na kan tan fambe sou le fm 93.5 wona dunia dede asali wona kona krik bata kirin kirin manan tan fanko mo mangeta kirin kirin tan fankui mangata fu anu sagan na kan tan fanna turmati ki ne nan tan fanna wona konkon ye ne na tan famma ra wona dabula sigiri mangana armara manga kindi tan fankon ye asali wona muna mefe mu ma application na ma platform sou le fm guinee.com ka bu kanon ko mamburo ka bu wa kasu muy temu barali sumuy na kan ka khali fi ma wuma awontongo awon sakra ko mawla mo sakra na ko masali tantay den na mun tantay tongo munaba munasa kene ma munasa pala ma afire foin tan fana wa kasa bu tan fana na sumuy wa fala ma na kan tan fambe ko buri na temu tan fam barali u may sus radio tan fan 93.5 ya ti to tan fanken ya tan fama na kan kuina umna ke tan fan kuina u mastofi u hade na ro kama made Bernadette Kondé anun tan fam Musa Kobuti Kamara Bernadette Kondé e ka bugu
1: Musa Nabi Kobuti Kamara kake ya tokbalma kanga kabul to radio sole fm mak bidda kulu mo wuplu ma hal pokka klika belo pikli 93.54 na awakati ka ku ma 3w.solefmguinee.net ma mo wuplu ma hal pokka klika koki ali ali a kanga ka ku ma bidda kulu ntango kon wokulu lusu mo wuplu ma hal pokka klika nabi kamadenfo kamadembefo
0: ba
1: ana foli nyuma yesela nye
0: Nam.
1: Donc la émission metoko signo ya baro wotuma le senite radio sole fm
0: yati ba alu ya masinga kina re tout enfant kien atam fama o mbara ka buiti birin tam fama wona dede hasali wona signe fene na tam fama ra wodo ko makiti ne wodo ko wuto nan ko na bonbonni nan tam fanku wona system fana ba fi hasali wo ba ko mostodia wa kulun wona sole fm nan na mefe 93.5 mun tam fan sabatiki quartier lambangi commune lambangi muna maison des jeunes anu centre commercial tagine muna kore singene du ko hadi e frama da kan tam fambe atmosphère aramara dunse dunde ina ma restaurant wasulu muna na kore singene tam fe na kan tam fo wa mutu fe ina fa meni ina tam fanto mane yati allo to kenya tam fo ma wona kulum lokun yo lokun bu fa mane be un ka khli to ngo na fi umburma wona umburma korinyi umara korsi na kan da ba ma quartier ko umara korsi na kan da ma kan da korira um fa na tam fa sama pala ma be alko ma tulmati fanye e ka khli na kan tam fam fima wuma e fe na kan tam fam sembo mbe kraya ma alko ka se wuni wonga de tam fam masara to fam kenya tam fam ma wona kulu nyame tam fam barali nyame baraso di lokum biri unay nan naba unay nan fala fi wuma ra korse nan naba ri umata senyem fi afen tam fi tam fam ma ba wona fala una kulung gi sakanyi tam fam dangi ke uma bokki menge singi anaka ata yati minaka ne anyoku amini amina menge kimadi amina legi ne kaki na ma amini mguyo ma kulo amenge na na woto kwi ana mara korse ndira ba ana ka masin uma ministre be ne kenyo ko sakhi legi ne tam fam ko ma legi ne ta ko ne tam fam na awu mata no kwi anu wonna mo nga ga ko nyame barali wonna ko lon ko fo yena kam minukuru fo yena kam minukuru ina mini ina fo yeto ina tatu wallahi konto filmane e barato no natam fam ku wonna ko lon nye dangi ko masibu era bane fe gbegbe era bane ko na kritu mara era bane legine dukundungu danko e birin boko dungu danko e birin ko no wonna ko lon umata tam fam mekinde tam fam nana na fe fatan umata ha no ko enanna barama yedangide hetan no ko sa yedangide afine ko ndo firbeta nan enan no ko sa yedangide yela ma dangide ndaka tan no ko sa na ayetan aga krafin bare ayesa aga krafin anaga suyo ko ni ayesa aga krafin anaga do buri kasara alima nakake aneta nam ba
1: ya lokati ka mu Musa Nabi
0: nam
1: hakdi nge jiko ka mu e hulen nay ko ta ma hege man ba ku golo ko ma nge volo hele tulolo nge apo kena ta ga
0: nam
1: ta ma albu apne albu aba mem ka dula epu
0: ba
1: gena ra malibeka nyakpalera nyakpalet rezio kama e yanku gono koma guladitara malika la ginehu gala yakotun bo gono doka ka kobo mantita epneke e nyonga holo da holmo ki apake mane nukele e hanga to e da fe yile e balanguya pozentur lo manele nukele e hanga to i danye maye pelhege e ku gono koma ye ku otomu
0: nam
1: domu mamadi dumbuya ya agbalma ya da ministre ngane dagba hana madi ye ka he kena tono ye balamu ye preti da ke gela kalkale balamu nge de kamo ye ma alala ye ma yati
0: ba
1: e kulo e gbogola ye preti pepe kala bati
0: ye
1: gbogola a president e gbogola ye pepe e gbogola ye nyakwe e gbogola ye hehe ye okulo kulo ti emo mobility ekazu
0: kwa
1: munya kai makwita ngo mobility kati
0: ba
1: ya be ekulo kulo ti emo
0: feo
1: eh ye konakri enye plena
0: abiri
1: ye gala ega
0: eh
1: gena malibega ega ye nuta wo bulubuma
0: ah
1: ega anye kwa ye majurba ti gwe aplima donc jurba ti e dabal e pen egala ye majiki ya mane diga ya banala mane kwa malrakele elag banya analegi aga kona krima ehere lo kana yele papui kamu kaga we holo we hwanga nye we tere kena taga duwe kana nye
0: we
1: puna daga hwanga kana lo batere na ye balambanyi vanga kana nye we tere bay vanga kana ti we tere pele we vanga hwanga kana kela ye pa apala ma ebombonato apala ma moto na mutirase tamaka vanga kwanga kaneka donc jurubati vangati akapa yada kalabda pa vangati akapa yada munume dadu mhege vangati akapa nyogazu e yaga ya kama nyonyo nyonti ehege kuye balamama kuye balamama kuye balaganye apulipoga kuye balaganye alagine kuye balaganye akonakri konakri ma akanibe nuta hege pulipo apa ubake manye eke pol malibe da kama lagine loni rama
0: feu feu
1: dakama capital be yakpolo kale heni kala yoko kale ba puini donc pele hakle kutala gala yoko kagbalma kamoko pale ma ne gbahana ma esege i agada ekuro ma parce que gbahana ma e maka gen no tetera ka kuye balan no tetera ka kulugai je galai gbahana ma ye ponyongo gbahana ma ye ponyongo ma halbo yakpale gbahana ma ana holu mo hakle e na kulo ele yati e wowo abonelu ele wa kala yo e pa ebu nyakpale ti hui kani foti hui akale ya malaniga hakle malaniga hakle ya kanakrika malanita mabo malanita mayo mem pele yaga nge ale malaniga ti ni adalla rokpala nge ya malani walu tukle be akama ya bel akama ya nyakpalega ya bushe donc juru tab hakle ko kambo
0: be me bo benama nge
1: akakaye kagbal makatorbo kepake kadabo emission ye hu donc luwe kabaziri peke ku numero ka tra kapol nabi
0: nam
1: annabi walada nye
0: aha
1: afrani ana noko dolema
0: nam yati
1: o haketu manede ba manike hui na kanta fama falede ha
0: arafa ramu loni resta kui
1: iyo nabi
0: nam
1: anka lole ko kunu fonyo bora
0: feu
1: fonyo meboni kunu fonyo meboni kunu
0: nam
1: ha ani nole nani
0: hehe
1: Foyo ani bangbang.
0: Feu.
1: Foyo ani non.
0: Feu.
1: O belle très bonne kunu.
0: Ah.
1: Yoro dolie kunu.
0: Aha.
1: Sangi nara.
0: Sangi de.
1: Kono sangi menani.
0: Nam.
1: Non lettre akoro.
0: Eh.
1: Anka loko samme tamini.
0: Nam.
1: Ah. Anka sira.
0: Ah.
1: La gineka lo kasira.
0: Kasira de.
1: Kaska dolie ye.
0: Aha.
1: Al toni bon kono.
0: Mhm.
1: Al ba liye.
0: Ah.
1: Dolie ye.
0: Nam.
1: G parce que G tamiyorote donc ba ka niveau le boucher ni G donna la bonne kono
0: ah ba grave mbane non di
1: enatan anka obeye sa metamini
0: nam
1: donc anka kamunu anka kan kakasi samela
0: nam
1: atina kela donc wotuma ni anta se wuyeke autorité le bara aluwili alara allo allo yoro donc alie bara la bara meketo kela ni autorité ba ke barala ni citoyen di no takawa kala film yoro adi se au fait à tel l'encourager.
0: Hanya yam ma folo. Nye refente mama ka no koma.
1: Eh wolo anda mataba.
0: Nam.
1: Mama di dumbu.
0: O mama nge singe. Nam.
1: O kaka nabo. Ani ala ministre lettre.
0: Nam.
1: O kaka nabo.
0: Nam.
1: Kayira ministre la altre réunion bali la noyemba ali mekela.
0: Nam.
1: Eh lokun lokun. Donc akayira ola ko ko ale abora.
0: Nam.
1: Abara mini. Kanyamage.
0: Nam.
1: Anyala.
0: Yati.
1: Kanoye anyala.
0: Yati.
1: Parce que abola abotuma.
0: Nam.
1: Amama fani comme masa.
0: Mm-hmm.
1: Akama fani comme faux de mea na mela wudi.
0: Nam.
1: Atra mwambiri mekono. Uh-huh. Mwosi tina lona ni masale yudi.
0: Feu. Mwambiri wudi. Emakulu.
1: Donc afana akatama kwa nakri.
0: Mm-hmm.
1: Kawaka ye. Kanoye. Depi akanoye. Kala ministre le kili.
0: Yati. Nga nyoko sari, nyoko firo ma.
1: Aboubakar Kamara, nye.
0: Nam, nam, nam.
1: Ministre Aboubakar Kamara.
0: Aha.
1: Donc, alu betre ye, ba wole, kona kri la senyen ko,
0: mm-hmm.
1: ala anna ministre le.
0: Yati.
1: Donc, alu ka nyoye meke, ka foko, ka fembeke.
0: Aha.
1: Solution ye soro, ka nam. Fra, anna non kome la.
0: Yati, wongana tamfende, wonga yafi.
1: Donc, wotuma.
0: Aha.
1: Mol barada barada mina
0: nam
1: wolon ministre Aboubakar Koni
0: nam
1: suro awilida aduna fo soma kawaka kona kri sione
0: e boyamana
1: bara ye bara ke to yorome awara ye ka be superviser
0: yat e wa men gen wali so yifo matu faut tenir que la confiance n'exclut pas le contrôle elle lande a sa fait mais manaka makana ma e ka wali fo ko matu
1: voilà donc awara ka ma fele bara meyekela
0: nam
1: kala talal treyi
0: aha
1: alkala bo telela
0: nam
1: alkala bo alkanya fo radio lura
0: nam
1: kala bo internet ka
0: nam
1: be
0: mm-hmm.
1: donc wotuma anye mi fola bi ank be kakan kana miria nyumadi no kome anka kaka minadi parce que no kome ate masal kele nadi
0: nam menge kele nga wali mara
1: la Guinée la Sénégal qu'on a créé ni encore.
0: Faut le mettre quand même.
1: À terme ça qu'il est nadi. Parce que ni alkafo ko jankaro ye au befrani non lila.
0: Aha. Et quand ils n'ont rien de quoi ça gana.
1: Né.
0: Mais qui en a fait quoi ça?
1: Donc anka kanka qu'on a créé la Sénégal encore la Guinée Sénégal encore anka kanka mina nyame kan aldi kilili ked kadonya fo emission yame.
0: Nam.
1: Ni tuma sirasise andi numéro lupila. Alfana aldi Allah miria nyumadi mi yake la ana autorité le akakan ka feme ana no kome mina nyameka Musa Nabi
0: nam nam
1: yakati
0: ba alo ya masenga kina ke wonga luti tambenyi mere ka kliti kono benu na yati
1: takanambo Musa Nabi
0: nam
1: kugolon ko manye nu wa he kalapulu
0: mhm
1: kugoro koma nuwa hie karapulu.
0: Mm-hmm.
1: Da hie kulo.
0: Nam.
1: Hie duwo kulo di ma belo pekele da tegana.
0: Nam.
1: Da ya kolo ka ye tege.
0: Nam.
1: Wakati di kalaka ye tege gba hanama hie ngu kulo.
0: Nam.
1: Di ma da juruga kati.
0: Mm-hmm.
1: Alala di kapa nuwa ati hoji.
0: Mm-hmm.
1: Di la mandi tege diye.
0: Ba.
1: E golon la gineba.
0: Aha.
1: Ya malbo.
0: Mm.
1: Ya waga. Ega anu tono.
0: Mm-hmm.
1: Nukele ega anu wele. Ega anu haba. Ya waga. Ya wabu malke. Nukela kama ta décision en règle mais doit
0: ah ah awu etam fait ton ko makore mara ba me folo mane ay dan cré ibaratu
1: donc djurba hakle ge klenye ti akati pemi akana me pemi ta akana haklenye dan wal hala dual di jeg daga ka ngona dan de gala he me gala ye wad ka zege haya la gine kona kri nukele wo ba abone haya
0: haya
1: ba donc noa ti do ba abone mna bada do kala puna
0: kali
1: do hu bada di blina
0: nam.
1: Ya ba dadde blina.
0: Nyoro sa dem kono vota na.
1: Mane konye kuna kunzu. Ko manye gbahana ma e make po matere kupo.
0: Aha.
1: Konye mane kupo matere gbahana ma po. Ko matere pele kele gbahana po. Ya ablamu ka ye kala puka ni vo hui. Nye wo en la chef de quartier Paul.
0: Ah. E bana to. Natan afira fo halu muntam ina so mun makanda kori ra ya ya ya ibara kanivu sa folo ibara fuse sa folo yana saka lamban ise kan bara fuse bara sa folo nda saka na gonsa chef de secteur tu na ka gifena bara hadin ta nambar me fora won siga mane wonna fala kanda ko redi kande yu kande bank de yu bank de muna dimed yu suku muna dimed yu suku anyo gi safi be ku muna samane muna ko rebo munda nan fala be de
1: ona
0: ya kulum deux fois sari ande nana a gita mu sari abar mantor linde rafa bar ma sinta na kulum afurma kinu mbem bangura ka tan aton na gouverneur rabbi nu khurna temu kono kona kritan nu fente mbem bata munu mi balama kono ina fekana ena ka ena kan yoge sa bidi ina yoge sa es samane esira ala meser kina ka sita kono na temu una na sari undita mu mu marabadi
1: na wakati
0: aha
1: ji population rumo marsa
0: nam
1: toto wombire markede wo makarera bir marfa kona
0: iyo
1: nabi
0: iyo
1: afekere fole
0: nam
1: ila gine kato inu fefala imaraba amula amira
0: e pourtant la gine
1: ka ya kolona gara
0: agaku
1: ya kolona gara
0: nam
1: mu gaku kono mu wa mane mu ngato mu ya
0: nam
1: e na sefala
0: aha est c'est vite protection vert ramine
1: ne e na ga khande khore yo khande khore allo wo may sole fm dera
0: nam
1: ye no e na ga nguru mabe Nyemeraba, giyenoko sa ton kerma dena kay agorbe, mi sema na service verte nemu na service vert nemu dangi, eska na mene matu, mi sema wo may chef de secteur na kayki, sa fe chef de quartier rom
0: huma.
1: Mi sema yenoko dangi madena kay, yenoko minima dena kay amini. Ah, parce que yenoko sa kelma yirende ne, a kelma bangrinde ne, sa yi mona yenoko. Donc ina toneki na bangide imeni na sema isgane sanctioné itulumati
0: e
1: na sefla e ma fela ke enu ye no to kana mo eno ke to mre roi ki mi roi de rafente
0: kona ya kolo misena fe kana
1: ama de fimane
0: ya kolo misena fe kana
1: abana ama de to muge fide na ki
0: nam
1: la gine ka mo na tori
0: ri
1: ama de fima la ita
0: nam
1: nabi ya fela mana na fela ne la gine ka na kan na fawuma inu sariye sa
0: kenema
1: ihara kime ki musari era kime emane a etanwa
0: ya
1: manetun
0: ya ko misene fe kana
1: ya tongo manetun aha
0: barma won tan citoyen won sone na safi kraya nya ki ma réseaux sociaux ma ena fa na service de protection ena fa sari ya sadie na kam ma ya sari ya saken ya ma ena tongo ina filmer ina rete kure ina saken ya nya ki ma ena commenta foso nya ki ra ena sakra ma mula masakra na kam ma nana nga ku ira ba ni ma ki na service ma to est ce que to ma ileri
1: nabi
0: Ebare magbi
1: Nabi meme nga te kire fele
0: Yati
1: Gina reki
0: Nam
1: Wuma tara fente fi Wuma tara fente fi
0: Yati
1: Kha sen Anyamur Ka Ka Wuna fele tun
0: Nam
1: Wuna raba Barangu madaki
0: Nam
1: Amura fente ma
0: mm-hmm.
1: Barangu madaki Mura fente ma
0: Nam
1: Ibaratu
0: mm-hmm.
1: Me Nasari enu aplike E ye no reto Nta sese yamura nyaruma
0: Nam nam
1: Foka sali denki Tunene fama Ba tunene mufari sindi Tunene fama E nyo geto ngwe ramine E sa yifili
0: Ande
1: Nyo ge sa dama dena kaya Kat tunene sa danya Nyo ge sa Nyo ge kiraya na kansuruma
0: Ande Nyo ge yana yamfisa Ande kakande dena nabi matu
1: Anye
0: E kakande dena nabi Ima yakun Etan nake Afasakili Etan e garu idorbore khake yara kono na khake iyo na khake nam khake kumbe nan naki khake kumbe nan naki unga khakande unga ga khakande yara kono u chef de quartier ka fe fala gane kono me ke quartier kui e delingi bo chef de quartier be
1: ok
0: chef de quartier kui ma kono ne yedi chef de quartier ba guru manani be
1: in
0: chef de quartier tu esembe bo be delingi bo be e ka bela ko suku de bo be ndambar na tu chef de quartier na woyen
1: aha
0: chef de quartier na ka dundu
1: Nanana ki, tu sais qui
0: Ah ouais, oui Na fefe wè, naka tu Chef de quartier, na chef de quartier naka Abouye ma gourou wè ndi A chef de secteur nante yara, yo Ande nane, chef de secteur ndi fan nana Naka mi ka menge ya matimema E dey ba ma mekinde nan kwen Hete dey ba mekinde kwen Finde nene mounan wè ndi fadine bedi
1: Nata inondi go, meni fa inondi
0: Nanara, ou ma chef de kwa ma chef de secteur Nta mèk ki naka, e sere mou firi petu fa wolifi e fa na fulu stomadi
1: si chek betena neke
0: nam.
1: Nabi
0: nam
1: igi feto man ta kan ya hakle ngwe angwe
0: nam nam nam
1: paske kwa ga malani hongo kama yekana
0: ah fure nan tara de
1: kia malani ti c'est-à-dire ga kia ma yekolen kati
0: feu
1: paske gi hier de kan goto huela wangunolo hakile gatono wangunolo haba watono yeka atono ngunolo hakile batono watono kagati donc durbati passe malani abe dagena malibu kana nabi ntan sende na na koroseri wona kolo foregi ye foreba wonye mi malekwi anu wo fore ne retongo ma c'est ça c'est ne na surtout yire manoma donc na na koroseri toto
0: nam
1: mu fabe biri kolonde mais mu tango e biriki fore sac gi fore sac na kanu matima ne ki firi 1000 francs to anakere 500 nana na ki fore le fe yo nta na rafang ma parce que nta sar de na kay ka sar meni ne ala nuwali fore na kanu sarama ne ki na bleu kere 500 to kere 1000 francs ande ya fa fa la ma isra ma na boutique nde na a fore munyi ma fore barani e a fara mi be anya muto fe julori to kasali kasali na fore sa parce que
0: aborokono
1: e o ma menge sa nya huira minine
0: nam
1: gi fore sa ke gafira e na e wa mane danyi ga sama
0: anda ka de atang a mane ba de mene o mane
1: tamindi ah metena a eska fe kiraya na ka nguma
0: nam
1: ke sgas e na continue fore sac fe andeba mane ara
0: aba manara
1: nya mi kata wonya ne mu mane fore sac ma wone mu mane fore sac ma
0: nye sa fama te munde wonde mu mane
1: yati donc sariye na kanu tungu wo ma menge sangi la mane ana sariye ratime
0: nam
1: e na ga fotori annul ne au-dessus de la loi
0: mko yo mo sariye fugira
1: nye
0: mko yo mo na sariye fugira na tafira
1: fo ma decision na ga tungu ma emu na appliquer
0: ah
1: Ministre Aboubakar.
0: Nam.
1: Hey. Watana amase mugbe. Wona khande khore na kan nohi.
0: Nam.
1: Ha?
0: Nam.
1: Wosiga marena o moranyi na biranema.
0: Nam.
1: Mi sema namura bafi.
0: Yati.
1: Nana mre mon e bar sonyo ge safi amudaka asade na.
0: Krade ana fu asengenu ana pubele ndogo de ndaka menge sanye to barna bameni e fanyo ge sa manena. Mda ya to barna to mbole to afana a Nga mokori, mwa fana na abe foto kwenye mon frère, pourquoi tu mets de tes ordures ici? Ah, puis c'est pas ici qu'il y avait les poubelles.
1: Na se neki.
0: Na abe, pourquoi y'a nga kwenye sa fibi? Ah, puis y'a poubelle moun na, nyongi sa de moun na
1: bire. Eh, odi
0: mero fi. Eba la tu, nou na fende kwa kwenye nara, wana makili ti ide luti kere nkere manan tan fama, luti saka nana mouni. Wama luti singe 628, 93, 59, 35, 628, 93, 59 35 Anatan Famara 666 93 59 35 666 93 59 35 Aramu 657 93 59 35 657 93 59 35 Ona makhli tide na lutike nkere mana tan fama o mara korsi na gere ba ko wa quartier tan fam kui o ma quartier kui o ma dungu danga tan fan na mara korsi na na obe masin na na obe mara si na tan fan na obe ona makhli tide na lutike nkere mama o mai tara fentem fe mo mai tara sen sen fe ma o mai tara ti fe ka fe tan fama ona makhli tide na lutike nkere mama o ngana fala bana mo na kolo o fa fi o nyambar so nyeme kui nyeme na reki masibu ya masibu ya bana nye dange ke fe na kan nyema ala ko wonna tangana masibu ya tam fam magiye tam fam na wono ma na kraya tam fam tongore wona sama kinaka lu tikene kire mama
1: kagban ma ka fer ma katol bo ka emission ya hu 628 ba 93 59 35 duro awatere ka ga 666 93 59 35 awala kati ka ga 657 93 59 35 di kapel kamo ya wulna ko kala yomani eta ba ya wulna ko na krinyelo ma hmalba di kapel kamo donc lo ka kaye ka gbalma ka dabo emission yo nabi ya lokati ku kamo mal lope kle la loi lope kle kana bahana ma anai mane na luati e huama bahana ma tuluha e huama na luati e kanu kle nyeba ele anuho did gele da mba die manye ya satadi ya maone lika ega
0: nam.
1: Eka gati me dagolo dineti ada woro wala wala da don malani malinge nga kambui da kulo malani malinge bai ele nyanam la range ha di do du mamal raka kona krinyelo
0: mo kene tan fan na luti tan ti mo nga kay bu tan fan ganima e kay bu ri ri ti feminde
2: ma keke na la yembe ya
1: wa ta mama madi ma keke
0: ma keke
2: wala mama mama muna na be
1: anye inu sana minde
2: uje na farana farana
0: keke bu tan mama
2: tanayo mama
1: kame bara siga makago
2: asiga
1: asiga
2: alhamdulillah la bilala mira wande mala ba ko ta gira ade hawa maka so ko yidi asiyat
0: ayre
2: ala ga won mali ala ga won sutra ala ga won ga yabo ala ga won kan defi won ma
0: amina amina
2: ala ga maka fi bin mamma rigi
0: allahumma amina
2: ala ga won made balo won be
0: amina
2: ala ga se mini bin won se
0: allahumma amina
2: wonna yi fo efe ne nya
0: ba jite o mai no ko eta ga no ko e wonna ko nyeme bara ali nam
2: gino ko fe tan o barakata a gere sabde katie anu sab seta wonna tan fala sab seta re sar na ga musiri seta tan na re mu population de ru me ma hamponna
0: mhm
2: kana mara ko so ku ila mane
0: nyeme
2: to so ku iki
0: nam
2: sabde kati sabsetari era poso ku kontroli
0: mhm
2: hali net na nga poto poso ku no hoy
0: nam
2: alor bangay na gandera
0: e
2: kana banga kanye atake e kana ku mako e kana ni ko ba na ku
0: aha
2: na ngi ma har ba la gina ire pire sinde population ma bi nan nakki sinde
0: nam
2: ya bona ma na kai kimi ya bona ma ne woto mu fa malere bi nan kai woto mu fa malere bi nga ma ngende ni ga bona ma ne yati yati me woto na fa ki kekeren ku tanya kere asiri anda ri ma ne fa me sare nan fo ro sone e pe ko te tung
0: mm
2: ako la na ko ro la gine ku
0: no tan ko ro ko
2: ki barati mi ga ga bona ma
1: mhm
2: sande le respect won mi ga na kan falari
0: nam
2: me ga mi ku ra kamali won mi ga na kan falari afinde ma tagante ya nan na e pe nyo ge ma go ma ne
0: feu
2: e ma nga ka te ma nga nyoge izinity won bebe
0: mhm
2: e na ga toro fe na ko be
0: e ma
2: nya ma toro
0: mhm
2: e na ye toro fe na ko be ba nya ma toro
0: kono e na ga afure afure wala be na ga boro anye kemen na ba ma fa boro
2: amu bo ma ta
0: ah
1: ma ke ke bar siga
0: ya ti te mun de ma ke ke fam bilin de fara ma ke ke ma sin ne kai ma sin gi ma sin ken de nan tan fam ma sin ko ba la ma sin ko ba ke ne re una ko lu la ngun de tan fam ne kai ma pe mi ne kai nyu ge tun ko ma o ma karto ko kurin de tan fam kui ah nan de tan fam nana a me kai nana banga de nani ya boni manama ko ne mane kisa kan yo kisa kan armar lokun lokun yokui mun fama ne sakan no lokun kui ina fala mun fama sakan lerinde e fama ne kiri lokun ande yan a lokun kirin dangi e yan mufa ano e mufa ma kina ga ayoge kun masama ne kina yoge kun masama ne kina ayoge na bo amwale ndefanna ne fan yoge sa de fe mbana de amana ga bangade tan fam fala fose dangi ga ne ga tan fam kon yidera a fose to dangi ga kon yidera etanan yoge saba etamu yoge saba kono yoge tan nasa emu wayen sake timfe na ran yoge wasa menuku anyoge na sa menge sang chef de quartier chef de secteur chef de carré ane lamane e ke nyoko sa na ko man yoge na sa ko itana nyoge ba ma ha yoge ba na kirin ina ba na firin temunde en yoge ba fimma nati
1: peneni merota musa nabi
0: yati donc kliti ma lutu kin kin manam ma tota wona uma ta ra sen sen ara fin tan fin tan fam fam fe 628 93 59 35 Hanatan Famara 666 93 59 35 Aramu 657 93 59 35 Una radio soleil nan mefi 93.5 Montan Sabatiri Kati Lambani commune de Lambani Tout en kaya tan fama ou na kolonye met tan fambar so nyeber bala li ou ma fousi tan fan nori ou ma menge singe tan fan dangiri ne loron dangiri ana mara koro siraba ana mini ana ala gine nyere ne amuna menge kima ana gine nyere ne menge dugi kamuna guru kama ala gine nyere ne amuna menge wotu kwa kui ana citoyen nankara wotu kui alo itang alo ntang kona ana mara koro siraba ana kafala ou ma menge singe tan fambe ala gine tan fan nori o makarti no ko e fe na kan falari ana kinara am fa kulungi donc na tan fan kui wonna na fe na tan fan fa fe tu o mata o nar ba madi alko o mata ka fente o mata ka sense mara si mara korosi o mi se fala mo be o tan ka ta na di ala mara misanya ki na fe moli ra ba ma mi se la ma akala ba alko na fe moli tan fan ga dan o mata na kinara Youssouf Kondé tan fan wongle fe sofonia Youssouf Kondé e rebou
3: make
4: assalamu alaikum
0: ba
4: Tanamatele
3: Tanasike
4: no muso e gbalema
3: agale topale
4: topalema
3: aha
4: eni ke ni ke
3: ah
4: nyimi fola nyana no kworo
3: aha
4: sebre sete kona krise gude sete be atole ko no tozo abe tole ko no tozo aye gbala le kati kona ka no ye yoro a tse ka foi fo
3: mhm
4: Iba se katye katye konda benonde.
3: Mhm.
4: Iba se katye katye konda benonde. Ne mi fo gouvernement yi.
3: Mhm.
4: E komi jina jungu Abrahami damina. Awule kecho. Aba wula Ibrahim oyro. Ay Ibrahim oyro. Ni ko kelen fo anya na bi fana. Kabo la mairie de Matan.
3: Mhm.
4: Tawya.
3: Mhm.
4: Kanase l'habitani.
3: Mhm.
4: Madema sansa. Jino le tali si l'habitani dalai. Sans ça, alors Jankarto y est l'habitant qu'on a. Et alors, pour la cause, ce soit Jankarto de la moyenne. Maintenant, ça c'est quand ici, you know, le cadeau, moi, quand l'habitant est là. Quel est l'euro? Mais il faut la Ayana. Mon bassi, Mériel a eu quoi? Kadamina commune d'Alay. Quand vous me payez, Kaber, Abohan, quand la faute de l'habitant est d'accord, il faut. Sans ça. Jile silai et puis agir la fana nonni ñu fa gouvernement ay
3: maké barwa
0: ba naam Youssouf Kondé nan tam fannu na quel fait na en quelle tire son fonia tam fam mabiri na tam fann na ma seigne de na ma seigne naam
3: aha Youssouf Kondé nan fa la gna ki
0: naam
3: anaka o ma chef de quartier biri chef de secteur e reline no tozo ay mu kona kri yiren de toma no remu de na kay ibarato donc aya na khafla ana matam birki naki ana na de de rire ana donc ana laptane de rali mene yeno ko gurma pourtant furema
0: fureme dandande
3: aha furema wa masende nan ko ma sante ya nan ko ma
0: alfa bari tam fambar feliti lambay mabiri
5: allo
0: allo oui allo alfa bari tanamo oui
5: allo
0: oui allo alfa bari tanamo oui lu tibaraji alfa bari tam fany alfa bari tam fany kreti ga lamba yan tam fay no tam fany wa masin masin fi te mundi faham mim fari akande di masiga khatul matiki radio tam fanna akande di masiga khati din di masara alko ngano faham mi tam fanna badi inna Youssouf Kondé tam fanga masin masin
3: donc Youssouf Kondé nana fala kana normalement na laptani dera no koy mulama alumeni yeno koy munamba adenge anaka na laptani keren keren me gele fala gi yeno koy dengi ma dena kay fure mi saxi donc alpha barikale
0: nam
3: aha lela
0: ya allo nam nam ma keke
2: won allo e wonge foso se na fam fala fe
0: nam
2: Jikira yale nye fa alo atangi ni wasekere nye.
0: Nam.
2: Jikira yale nye fa mara fa ba kira bantu mi ribu maji nye mera.
0: Mm.
2: Tuna fu ta kelo woro muta ngwe na ga mena woro amu falama. Fu su bongo la ina ngwe muta ngwa ni dara be e ma fa na dali fa na te. E de go bolo fa ra anu ndali te ga masin na na dali mu te ga bela gara. Ado ga garan te ma mo garan te ga mo kolo. Ko na bi asma le kana mérisé la mo na mo ta ngani bédé parce que wona bangé wona sanda wona créé la fola dende ka fo ni sé ré ba na fola fé ni né né ka ni faga après ou bi machine nan so ka ira après wona kira continuer na yéne na dé ta ni mérisé la mo na bé tandé dal ni ando a boro fé ke dou so may dal nam bu mel mi na bu ma dan ko ana dal ibra dina ni kéram fa ni mo ta ngara ba wa di lé ni mo ta ngi dé ké fé na dal bu ma bé
0: ala ko wona tanga
2: Tanya donc on a un bien ma sempe chef de quartier tu as chef secrétaire wali nantana fosso tan ku ma to fera mais ga o emne ba mata emne ba fete mona ba fetina et ai ali sala mu fere ga sala mu fere mais ga wali da kinu sala finga pena ga man nantana ba donc la guiné chef de quartier anu la guiné chef secrétaire tan na men ni ta mu fange be feu ntambe sa bota ma men ni ta mu fange be ni wato ngo na da ma men salam alaykum.
0: Ah oui. Alaykoum salam.
1: 628-93-59-35. Awalakati 666-93-59-35. Dour awatrakaga 657-93-59-35.
0: Bah, l'outil qui est relativement à l'outil qui est en format 628-93-59-35. En attendant format RA 666-93-59-35. Yati, Aramara
6: 657-93-59-35. Na ñëf na ki na auto ku am ko sank brin te fi sunfuri abri
0: nam
6: abara kali ci mara awura me
0: aha
6: amala ma ngi xim bato ma ska maka amala kan ni metina mama ji ko bi na yi mama ko bi na yi da a ga na ci maka mara ji mu na bari
0: nam
6: ata ma ngi la ngi na ma na anu ala ma kan da mama be
0: no na ta so na yar ba ma ne
6: mama ko bi na yi da ama mu fande
0: ah
6: ma ga ka fe bi len no ka ayi ayi nga ayi ai kata nggak beda nasi be,
0: ba,
6: amu saya semua aira,
0: aha, naya kulo,
6: ah, kuna mana kula ki sentempi,
0: nam,
6: lagi naya rezue ibirin yang,
0: nam,
6: sek, kartian deh nabe, alo matang iren de kipe bire nasi awa iren de,
0: nam,
6: walai ibu niya jagi mana nyoge wala deh iren de nara,
0: natan feu,
6: jina iren be tu kula kiri kubi. Donc même ça il y a dans tindi wo fera hakati bin nga me fete clairement
0: nam natang afira foin yati sumare fame onaklo atanfan ala masin atanfan tv masin fira nana atanfan nam montre matiri
6: ibrame
0: ah
6: quartier di quartier menje fera miti
0: aha
6: mire rena quartier ko onta mire
0: nam
6: ko fete yara fa wonta ramma
0: feu
6: wonta na mo sinu nga fenteng
0: nam
6: nende fa yama na bana ba mare
0: aha
6: ko ho fanna mo wona mo gaaw katte ko no mo gaaw
0: aha
6: wonno wombo wonno wonno wonno ka fete wonno na bilini fenteng
0: feu
6: ko lan katte nde ko wi ko la kubi ina ci toye nde ga ko di banki di banki de kham bili wi ala ko je no ko da kan guruma
0: eh
6: na gere agere nde ba da ngri da ko sha ko ko sha so bo sha bi
0: aha
6: digi akur
0: awaire sumare game agbilen fara unga mariam keta tan fantongo na tan fangale ti fe kagbere mabirine na fanga masin de masin
7: allo salam aleikum
0: wa aleikum salam dara mariam keta
7: mare ga ga mayni te sare fi ngana singe falasinde
0: afima
7: amana propos de mariam keta nya be fola ale retour ti antenya ba mrara do la santal kana nenda ni no ko woma garanda timbri fo ki baranyofo
8: aha
7: mwana ni nani lais marele kama
8: ijo
7: maka sia journalist e kumala koju
8: ijo
7: ya nya laidu no fula maka ala la higimina ala duwa ume nke soka amina ambe maala uje
8: amina
7: ala telefona ala higidi aleni ndefona ma sana to ala maukera
8: amina
7: anantolu be sense ya fekawa
8: amina
7: nanda ni nyama ko memma a mansa ke ka menke aka ko nyumale ke me anya fa sinyolu nya anya silala nya bande re kununu ne so marame na foresac bleu foresac mesa na mil frana bleu moado bro la fa nyama la je ka salu fo rumo ye nyonyola ko kana sinna kur dala wole kalande la wati be na kona abra dela badoma bi fo nyanta o fo ka fo kanya silala nya iya sile la dala mo idunyo la dala tumana ale nyatila kona la nyaila
3: wallahi
7: donc on a masila la nyai ba nyama te ibraka wa sidunyo la dala ado mo la do mili ala di asrai fananna wo nyama le sinin de bulu yani mula nyama tema bodi alo foi foi ka nyama ta do fa wo kala le wati de donc fa nyo fa sinyo mali nyai anya sila la nyai de Donc, find your fancy, your malignant, and your silala nede. Let's say, man, for Lanyama Kondo, Alan Najama.